se ye wi ase bu nu ko se sam nu o dia sanje so fun you hey and your money ke wi ase obi pe tan hankachief na.